Union. Sätter för mig, jag är inte verkligen stoppar the kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mår. Hehehe, det gick väl då. Sjöna årsbläven på att bita mig till. Jo, han är inte så det är middag. Men det var, det är så man, jag var då.